لکھ گرمکھ نیچو نیچ سدائے پیری پی پا کھا کوئے گرمکھ گرسکھ آپ گوائے ساد سنگت پو پاؤ کر سیوک سیوا کار کمائے مٹھا بولن نیو چلن ہتھوں دے کے پلا منائے شبد سورت لیولین ہوئے درگے مان نمانا پائے

جو پانی نو چلدا نیوان چلایا سب نارنگا نو ملے رل جائے رلایا پر اپکار کماوندا ان آپ گوایا کاٹھ نہ ڈوبے پال کے سنگ لوہ ترایا بٹھے می سکالو رس کس اپجایا جیوندیاں مر سات ہوئے جیوندیاں مر سات ہوئے سب

ہوئے وڑےواں جگ وچ بیجے تن کھے نال رلایا بوٹی ہوئے کپا دی ٹینڈے ہس ہس آپ کھڑایا تو مل ویلن ویلیا لولو کر کر تمب تمبایا پنجن پنج اڑایا کر کر گوڑی سوت کتایا ترون کمب چڑھائے گئے دے دے دکھ تو آئے رنگایا کینچی کٹن کٹیا سوئی داگے جوڑ سوایا

پاک حق ہوئے چھڑ منی منوری پانی پکھا پینا نت کرے مجوری ترپڑ چھاڑ وچھائیں دا چل جھوک نہ جھوری مردے وانگ مرید ہوئے کر صدق صبوری چندن ہوئے سملو حلواس حجوری پیر مریدہ پیر ہری گرم

سکھ پیر تو آیا پیری پی گر سکھ پیر تو آیا امرت وانی چک من وس آیا پانی پکھا پی پٹ چکایا گربانی سن سکھ لکھ لکھایا نام دان اشنان کرم کمایا نو چلن مٹھ بول

گرسکھاں گرسکھ سیوا لایا ساد سنگت کر سیل سفل پایا تپڑ جھاڑ وچھائے دھوڑی نایا پورے مٹ اڑائے نیر بھرایا

میرے صاحباں دا فیصلہ کہ رسنا جیڑی ہے تن تے من نو ہی فکا کر دیندی ہے. نانک فکے بولیے تن من فکا ہوئے. ایہو جے سمے زندگی تواڈے دے بہت بندے نے کہ کئی واری کسے بارے بھی بہت کچھ دل چاہندا ہے پر بولن لگیاں سو واری سوچ لو کسے لئی فکا نہ بولیا جائے. کیونکہ جو میں کچھ ویکھ رہا شاید میرے ویکھن چ پلیکھا ہووے تے فکا بولیا بچن پھر واپس نہیں آؤں گا. دوجے بنے کہندے مٹھت نیوی نانکا گن چنگیائیاں تت. کوئی مٹھا تے نیوا کنے گن نے؟ وہ تت ہے چنگیائیاں. اے پنڈ والیاں نے فکے وچن بولے بھی ساڈے نگر کوئی آوے تے اسی ایتھے اتارا کراؤنے ہاں. اشارہ لینا نل گون نے. چار کلاساں دے شریر دھرتی تے وسدے نے ایک نل. میرا دل نہیں کردا تانوں دسن تے پر اپنے پنجاب وچ ایک ایہو جی قوم ہے وہ اینی نل ہے انہاں دے اخباراں وچ جاں لکھتاں وچ پتہ کی بیان آندے نے کہ ہرمندر صاحب دی پرکرما وچ جے مکان بنا دئیے تے گھٹ تو گھٹ 500-600 مکان بن جاؤ گا. ایویں ایڈی وڈی پرکرما رکھی ہے نل گرو گھر تو ہینے. انہاں نوں کہندے نل کلاس دے لوگ. ہے ہی نہیں کہے بندے تو اینا اشارہ ہے بھی گرو تیگ بہادر جی اس نگر چ نہیں گئے اگلے نگر چ چلے گئے.

بڑی پرہیزگاری نال اور بڑی سادگی نال لیاندا نا تے مالک پلنگ تے بیٹھ کے سنو شک دے نے تے پھر تو کی کرنا ہے؟ آخر لگا جی میں نیند لا کے تلے بیٹھ جاندا ہاں، انہاں دے جوڑے وچ بہ جاندا ہاں، منجے دے پلنگ دے کول بیٹھ جاندا ہاں۔ ستگرو بڑی طبیعت نال شیر ہو کے آگا کے پرشادہ سکتے نے۔ میں سچے پاتشاہ دے مخاربند وال نوں ویندا رہندا ہاں، تکدا رہندا، نیند نال تکدا، ٹھڈ بھر کے تکدا ہاں کہ ستگرو پرشادہ پے سکتے نے۔ جدوں شک کے سیوادار جل لیاندا ہے چولا کرن واسطے، پرولی کرن واسطے، تے سچے پاتشاہ چولا کر کے پانی دھرتی تے سٹدے ہن، اس ویلے انہاں دے دنداں نوں لگے ہوئے ریزے پورے دھرتی تے ڈگ پیندے ہن۔ میں بچ کے اس چکرنا ہاں، اے میری خوراک ہے، میں کسی اور نوں چکر نہیں دیندا۔ خوراک سن لی میں، وہ ریزے دھرتی تے پئے ہوئے بڑے اطمینان نال، بڑے پیار نال چکدا ہاں اور ترپت پھردا ہاں، اگا کے رہندا ہاں ہر ویلے پرسن ہے نا، تے اے میری خوراک ہے، اے مینوں بخشش، اے مینوں رحمت ادو ہوئی ہے جدو میں آخیا سی کہ لے لو دل، تے میں آخیا سی یک نگاہ جان فزائش بس ببا

ساد کے سنگ سوبا سر دیوا بانی کہہ رہی ہے کہندے رنگیاں دا سنگ تے کتے اتراں دا وی پلیکھا پے جے او دھرم راج وی سیوا کردا ہے کو ستنام واہے اشارہ لینا انتریام تا ہردے نوں پونجی مل جاندی انتریام تا ساتا سسکار نہ کرنا آ رہی قدرتی بابا کندن سنگھ جی دا وی برسی دا دن لنگ کے گیا تواڈے امرتسر دے جڑے ہرمندر صاحب سوئیے پڑھتے اخیلا سوئیا جڑا پڑھتے بھائی اوتار سنگھ جی ہم اوگن پرے گن ٹیلی ویژن سنتے انہوں کا پروار گیا نانک سر بابا کندن سنگھ جی کو بابا جی چولا بدل گئے وہ پہلا بچن ہے جدو کمرے چ گئے جی بھگتے تو بابا جی